no kundura mura ngondigo kigo go go balola baba tun di omo bi so yi baba tun di omo bi so yi o go dali ni soro soro ile o ma ke so ba le oya.